0: Radio Gradačar.
1: Ja sam prvog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrugu primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav, u stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Iznenada začudio sam se jer sam primijetio da je avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretati jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su, nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrijem avion, nije polazio rukom. Kad mi stavio objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte na više, stvarno.
2: Bila je ponoć.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Tu sam bez ruke ponosa, nosim moć u grudima, crnom tugom okova, živim dan za dan. Tu sam bez pameti i sna, teče strah niz koljena, kao ni

sam bez ruke ponosa, nosim moć u grudima, crnom tugom okova, živim dan za dan. Tu sam bez pameti i sna, teče strah niz koljena, kao ni

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

vide, nek polude, zapale da me nema. Dosta mi je uspomena. Razplele sve kose bosne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više ne

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

0: porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hadma. 061 142 022.
1: Naša stalna slušateljica Majda, evo, iako je, kako piše, jako prehlađena, poželjela je čuti pjesmu od Baje, Prevari njega. Eto, uvrstili smo je njen muzički izbor na našu listu i želimo joj brzo ozdravljenje.

Mi nećemo više čekati, daćemo vam priliku da se još malo razbudite. Idemo sada sa malo muziki, a vi se pripremite. Linije uskoro ponovo otvaramo.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

ministarstvo objavljuje oglas za prijem u radni odnos građevinskih radnika za visokogradnju. I to majstori satnice od 10 do 14 maraka po satu, te pomoćni radnik satnica od 8 do 10 konvertibilnih maraka po satu. Probni rad po dogovoru, a za sve ostale detalje zainteresovani se mogu javiti na jedan od brojeva 061 143 001 ili 061 722 496.

ćutiš moje ime, na srcu ožiljak ti ostaje. Kad sećanja ožive, niko te

0: jedva čekam da napunim 6 godina.
1: Zašto?
0: Eto, jel da krenim u školu.
1: Mislite da će vam biti ljepše u školu nego u vrtiću?
2: Jedva čekaj za ti.
3: Igramo se dok nismo došli do dolučka i učimo tako kad uđemo sa dolučka i bojimo se tamo i učimo cumete nekad, ponekad sjedimo u tamni.
1: Voliš li ti dolaziti u vrtić?
3: Da.
1: A šta misliš, zašto djeca idu u vrtić?
3: Pa zato se mora igrati i družiti se.
1: Imaš i najboljeg druga ovdje?
3: Da.
1: Kako se zove?
3: Havsa.
1: I šta najviše volite raditi, djeca?
3: Da bojimo, da crtavo.
1: A zašto dolazite vi u vrtić? Šta mislite, zašto vas roditelji dovedu da se igrate sa mnom?
3: Da.
1: A oni ostanu kod kuće?
3: Pa ja.
4: Jel idu na posu?
5: Moja mama tek prešla na drugi posu.
1: I ti onda moraš doći u vrtić?
5: Ja.
1: Šta radite?
5: Igramo se, nekad idemo napolje 3-4 puta, nekad jednu. Ja najviše volim da svaki dan idem u vrtić, a najmanje volim da me babo budi.
6: Zato što ja nisam porastao kao moja brat i sestra. Najviše mi je drago da se igram sa drugarima. A najmanje mi je drago da samo gledam.
1: Voliš da spavati?
3: Da.
1: Voliš?
3: Da. Ja sam nikad nisam da spavao jer boje mi je sa vikend.
1: U vrtiću ne možeš spavati?
3: Ja nisam boga. Ne se odmah spava kad ja dođem u vrtić. Bojam je kod kuće da se igram sa mojim pasom.
5: Ja sam se tako upisao u školu.
1: A u školu?
5: Ja, upisao se.
1: Znači ti podržava nam posle drugara u vrtiću?
5: Ne.
7: Bravo, Iva, nešto li.
8: Bravo, Iva, bravo.
3: Ja ću ići još malo u školu. I mene mama neće pustiti, ja spala. Moram ići i ti ići.
1: Šta najviše voliš ratu kad si
3: otići? Oni prati zube.
1: Voliš prati zube? Bravo. Šta radite vi s tetama? Šta ste naučili otići?
3: Pa neći zemlji.
1: Zašto vi dolazite?

0: u vrtić?
1: Zato što je ljepše u vrtiću.
0: Nego kod kuće?
1: Da.
0: Zašto je ljepše?
1: Zato što se igramo. Zato kad babka, baba spremi za školu, ja idem u bebi škole i u vrtiću. Kad me obuče patike, mama ide u vrtić. Ako obučemo papa i skinemo patika i ko, ako idemo vani, obučemo patike i kad idemo u sobu i skinemo patike i obučemo pape i ona je pio vodu i ide na spavu, idemo na doručak, ako ustanemo vremena i kad se mi radimo, moj papa popre da duči.
2: E, zato što mama mora ići na posao zaraditi pare. A kupi igračke, ti magnite, majklaš, tako nešto. I neki autiče i tako, CD-ove i...
3: Ja vam tatu mi želi tetu fatu, oba dvije im boli. O svemu nas uči. Ja, mene papa i mama dovedu u vrtić, ja ne odu na posao i onda kad završe s poslom dođu po mene.
4: Mali kolibrići su nas odveli i mnogo dalje, jer kad djeca pričaju, svijet uvijek zvuči malo ljepše.
5: Čišćenje, da bude nam čista planeta, ako nima kante, ako pojedemo čokoladu, ne bacamo napo, nego stavimo u džep, kad najdemo na neku kantu, onda tad bacimo.
6: A šta je vama djeta tata govorila, ako ne imate kante, u sebi gdje sve smeće ostavljate?
7: U džep.
8: U džep.
6: I gdje onda bacate?
7: U kantu.
9: Ako nađemo prvu kantu.
10: Ja imam crvenu kantu.
11: Ajde, šta bacamo u zelenu kantu?
12: U zelenu bacamo metal i staska.
13: Ja nisam rekao.
14: U plastike.
15: U plastike.
16: A u plavu.
17: Bacamo
18: papire.
19: Papire.
20: Smo razvrstali sve.
21: Da.
20: Jesmo, bravo.
22: Ko dođe pokupiti naše kante, naše kontejnere?
23: Kominalci.
24: A šta smo rekli, ko su zagađivači naše planete?
25: Paprika, motor, rafto i kamioni.
6: Ako nam auto zagađuje našu zemlju, šta nam čuva?
26: Bicikl.
6: Samo bicikl, jel tako? A koji sve ljudi žive na planeti?
27: Ovako ko mi crnci.
6: Aha, a reci mi, jel žive samo ljudi ili žive i životinje?
27: Žive i životinje.
6: Kako?
27: Čuko, mačka, slon.
6: Pa gdje živi slon? Živi kod nas ovdje ili negdje tamo?
27: U Žaloške vaču.
6: I gdje još živi?
27: Ja sam mišao nekad u Žaloški vaču, dođao sam veliku opasnu zmiju. Ja sam išao u Zaloški vrt, vidio sam akvariju, a bile su pirane ovlike. Ovlike su bile.
6: Šta mi radimo kad uđemo
27: ovo? Svjetlamo ljutan i da naučimo sve, a nekad dade nam teta kockica, nekad sa stolicom u ljutan i nekad bez stolica, nekad onaj dani nam kockica, nekad ne dani,
6: a
27: nekad...
6: A o čemu učimo ljutanje? Kako idu dani u sedmici? Hajde na broj.
27: Jedna, utorak, srijeda, četvrtak. Tak i šesta nedelja.
6: A šta smo rekli, šta nam označava naša gusjenica ovdje? Nije?
27: Mjesec i godin.
6: Hoćemo to napraviti? Januar.
27: Januar, februar, maj, mart, juni, juli, april, avgust, septembar, oktobar, novembar. Idem si da
28: sveće planeta, Jupiter.
27: Još ne znam ni koja najmanja, šta ću.
28: Naša je planeta Zemlja.
6: A koliko mi planeta imamo? Imamo puno planeta?
27: Da, imamo 20.000.
6: Da li baš?
27: Da,
28: ja imamo...
6: Svi planeti nama blizu.
27: Ništa.
6: A ima li tada tim planetama neko da živi?
28: Ima ovaj zemaljac.
6: Astronaut.

0: Evo da kažemo da će svoje učešće i svoj doprinos naravno dati učenici srednje i osnovne škole, mislim da smo to zaboravili spomenuti, kroz literarni konkurs Maja Husenija. I možda da kažemo šta nas očekuje u centralnoj manifestaciji ili kraju.
1: Uobičajeno, ovaj konkurs traje još, mislim da ćemo uputiti isto javni konkurs za video neki snimak u džami, možda do 5-6 minuta i još neki aktivnosti dok traje škola. Što nam je sad škola, evo, imamo još mjeseci, pa možemo da iskoristimo i njihove potencijale učenika osnovne i srednje škole. Što tiče samog otvorenja, to je uobičajena jedna protokol postoji koji je isti. Očekujemo da će nam doći Reis Sulema, naši uglednici muftija tuzlanski i ostali koji će doći, zaista mislim da će to biti jedno jedinstveno otvorenje, dakle, nakon tih završenih radova. I po tom protokolu obično se i prije uoči otvorenja napravi u džami mevlud sve povodom otvorenja. Evo, može se tu uzeti neki dan još da se napravi neka promocija knjige ili još neki sadržaj drugi. Tako da, a sam čin otvorenja je običan, dakle, 11:30, ima protokol obraćanja, ko se obraća, otvorenje, džami, jedan, narodna kujnja će biti isto uobičajeno ono što budi. Dakle, tako
0: još
1: da.
0: Jedno pitanje za vas, moram vas to malo lično pitanje, evo, govorili smo o značaju Husenije za građane, gradarca za gradačac, za cijelu Bosnu i Hercegovinu, dobar dio svog života, vi ste proveli u toj džamiji, vjerovatno je pored vaše kuće, šta vama
1: to personalno znači? Gledajte, pa onaj o džami treba da priča koji mi hrabra. On najbolje zna to. Mislim, čak i ovo je drugi element. Naravno, ja sam se malo upoznao i sa ovim s tim umjetničkim nekim tim kretanjima i malo da vidim kako je šta vezano za sam mihrab, šta se nalazi na mihrabu, tako da sam tu uložio priličan napor da mi je tu, da znam šta je to, šta je, zbog čega je to stanje, šta je misao bila neko koji je to tako uradio. I dakle, da se ja ne smatra da nisam sad da o tome ne znam ništa. Ne, dakle, ja se nisam dozvolio da ne znam.
0: Mislio sam o emotivnosti.
1: A i onda kad kažem čovjek iz mihraba, dakle, to je nešto posebno. Dakle, da koji se stalno kreće tu, dočekuje goste, ispraća, susreće se s djecom, sa odraslim, iz raznih dijelova BiH, prenosi im te lijepe, te poruke, slika, pa se slika malo objavi. Dakle, da tu ima jedna reakcija pozitivna. Svako s kime god smo malo popričali, oni su oduševljeni, dakle, i samo džama, ali i dočekom, dakle, imaju, to je vrlo zanimljivo, dakle, na tome, ta džamija, gledaj, za mene lično, ja sam tu proveo puno itikafa, tu i tako, ja sam tu i naučio puno musafa, dakle, sjećam se uz Ramazan, da sam sura Bekare, dakle, na 8 stranica, najveći sjeo gore na mahfil, posle teravije, i tu sam 8 stranica, ipak to nije to mali broj stranica, tako je to u tom ramazanskom vremenu, sam evo i to, naravno, vežu me to lijepe uspomene, dakle, tu sam ipak preo dobar dio tog svog jednog mualimskog, imamskog i hatipskog staža i mislim da je nešto što me i mene dodatno me oblikovalo, dakle, potaknulo da radim na sebi, da se još doobrazujem, da istražujem, da imam, da mi je i meni lično tu sve jasnije, dakle, zašto je tu sura Fetr, zašto postoji, dakle, tako da je nešto što uvijek to gradi, dakle, džamija je prostor i koji nas, kao, dakle, materijalno mjesto koje nas oblikujemo, dakle, ipak boravak da tu je posebnost. Evo, tako da nismo bez ona je ostavila trag, dakle, i na mom nekom ličnom angažmanu, dakle, da ipak ti kao imam Husenije, da i tu moraš malo biti širih vidika, ne može znači samo da učiš Jasine, Tevhide i ostalo, dakle, moraš znati, dakle, poznavat stvar, moraš biti širokog obrazovanja. Nije samo imam ti koji je Pa i glavni imam, dakle, koji su svedeni uglavnom na te vjerske neke

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani, čekati jutra, čuvati srce za nekog, za sutra.

I znaj, sve lažno nestaje, lažna ljubav prestaje, lažni život da živiš prestani, nema nas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom d.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.